amia mi komisan babio e da biara daria e bo e esa aye chu e adu efe for mi dasi mamu nina e titu nana ose bosu chu e ye de papa papa ti se o bia unti mi dasi mau acho e ye mi afo nana jata zapata mi dasi mamu nina.